num sharatem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yense echi na se wehu sakra ye dia ko hu ku doctor inquiry an impinfu ni na betumi anom sharatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajeje din kratu.

0: Mema etie fo nyina
1: no sharatem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yensechi na se behu sakraye dia ko hu doctor inkwara ni mpinfu ni na betumi anom sharatem ye echi.